0: Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
1: LO Favör presenterar en visning som blev till.
2: Det är faktiskt tre bodar så det är massa lagringsplats.
1: Som blev till en budrunde. Som blev till neglebiting. Som blev till.
3: Vad tänker du? Suding beige eller Marrakesh på kökene?
1: Ja, en ändring för ofta till flera. Da det fint att veta att LO Favör ger goda betingelser på boliglån och flera andra banktjänster. LO Favör. Fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund. Effektiv ränta från 5,38%. Lånar du 2 miljoner över 25 år blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du moden mango för kun 19,90 per styck. Den passar för exempel perfekt i en frisk sommarsalat eller en deilig sommerlig smoothie. Och har du lyst på norske grönsaker får du bland annat halvann kilo nypotet för kun 29,90 och kinakål för kun 24,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Pappa?
11: Ja?
10: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
10: Som til noen man maler.
11: Stafeli?
10: Mhm.
11: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
15: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Det är sommar på vinyl.